0: jobb och skriva om sina intresser. På engelska blir det då my interests are cooking, dogs and interesting people. Okej?
1: Okay? Mm-hmm.
0: Men hon har glömt ett komma emellan cooking och dogs. Därmed blir det my interests are cooking dogs and interesting people.
1: Ja, det kan fort missförstås.
0: Koka hundar och intressanta människor. Kanske jobb ska du då ha?
1: Den jobben tror inte hon får något jobb i det hela tatt. I alla fall inte som restaurangchef tror jag.
0: Kan vara en eller annan suspekt Kina-restaurang som har kontakt
1: det
0: nästa.
1: Det kan vara.

0: på to ben. Han svømte då i vannet.
1: Ja.
0: Som då är 1000 meter under jorden. Där är det en insjö.
1: Ja.
0: Ner under jorden. Eller
1: var det
0: vann under jorden.
1: Monsteret.
0: Nej, det var heller inte Loch Ness monsteret. Detta här är ju självklart bara en fisk, men det är en fiskeart man aldrig förr har sett.
1: Okej, okay, så han ser lite ut som ett människa eller?
0: Nej, han ser ut som en alien, säger de här.
1: Ja, okej.
0: Okay. Han ser ut som om han har någon små öron, men eller så ser han väl i stor grad ut som en väldigt rar fisk.
1: Ja väl. Men jag tror han sikkert utrolig god å spise, for alle stygge fisker smaker fantastisk godt.
0: Ja.
1: Bare se på steinbiten og breiflabben for eksempel.
0: Jeg tror ikke planen er å spise han med det første. Jeg tror de nå skal forske litt på dette her, en litt spesielle vesene som altså finner på vår egen planet, bare 1000 meter under jorden nede i grotta.

0: Ja.
1: Och så var det sånt att han ene skulle töjsa lite med en av de andra.
0: Ja väl.
1: För att han skulle då urinera över räcker.
0: Oh ja.
1: Ja, så ja. Han skubbade han ut i. Och det syns ju alla att var fruktligt morsamt.
0: Han som urinerade blev skubbad ut i.
1: Ja.
0: Oj sen.
1: Ja, för de hade ju haft sig ett par.
0: Ja, oj ja.
1: Så detta syns det var käckt att du lo lite grann. Men så visade det sig att han som de skubbade ut i, han kunde ju inte svämma.
0: Oj, så det blev inte så löja likaväl.
1: Nej, och inte hade han på sig räddningsväst heller.
0: Nej.
1: Nej. Så då ändrade du med att en av de andra måtte hoppa ut i ett då?
0: Ja, ja, men han svämma.
1: Nej. Han kunde nämligen heller inte svämma. Han hade heller inte på sig räddningsväst.
0: Oj, sant.
1: Så då måtte ju han tre hoppa ut i.
0: Ja, för att hjälpa dig.
1: Han kunde heller inte svämma. Men han hade en räddningsväst i honom.
0: Oj ja.
1: Men den missade han ju.
0: Selvfølgelig.
1: Så då måtte ju han fjärde hoppa ut i.
0: Ja.
1: Han sista de vuxna. Nej.
0: Nej.
1: Så det var ungarna som måtte trötta här
0: va? Ja, nämligen.
1: På 2 och 9 år.
0: Ja. Ja.

0: vill nog det säkert hjälpa hjärnan med att få lite bättre kapacitet kanske, kan vet.
1: Ja.
0: Men i alla fall, detta är alltså något som de prövar nå ut i Mexiko för att se om det väl då kunna ge eleverna bättre examenskarakterer.

0: din mal- och interiörexpert i centrum.
1: Nästa gång kan det bli din tur med spela bingo bongo kvar enaste onsdag kväll från klockan 8. 100 000 är den stora jackpotten och 10 000 i junior jackpotten. Du kan köpa bingoblock online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir socialt och det är käckt. Vi snackas på onsdag.
0: Lei av om alla gärar. Kystvinduet har slått sig samman med Norges gärar för att ge dig vedlikehållsfria PVC-gärar som ser lika fin ut hela tiden. Med livstidsgaranti och prisgaranti kan du vara trygg på kvalitet och värdi. Nå med stort lager på Hugalandet. Lev mer, mal mindre. Check ut norgesgjerde.no idag.

0: Nå kan du köpa bingoblocker med stora tall från 90 kronor I butiken. Dubbelblocker kostar 160 kronor som för. Du kan spela bingo på den vanliga måten med bingoblocker från butiken eller spela online.
1: Ja, jag har tro på detta här, ja.
0: Hvis du spelar I ett bingolag kan du ladda ner proffpacken från nettbutiken och få rabatterade blocker. Fjorden Bingo med träckning onsdag kväll klockan 20 med Joar Leveman.
2: Och här är de lokala nyheterna. Då lufthavndrift skulle overbevisa kommunerna om att ge de miljoner blev det upplyst att solcellepark och elfly var när ved att bli realiserat. Gruppledare Nils Krog I Karmøy säger nu att MDG stemte mot vidare kommunal støtte och beskriver presentationen av miljöprojektet under kommunestyremötet som ett försök på grönvasking. Läs mer om detta på Radio HNO. En person døde og en annen meldt hardt skadet etter en frontkollisjon mellom to biler I Vågsli-tunnelen på E134 I går ettermiddag. Tre personer var involvert og flere luftambulanser ble sendt til stedet. En man I 30-årene dømte 9 måneders fengsel etter et alvorlig overfall på en man I 60-årene på Haugalandet, for når man fikk blant annet brukken kjeve og nese, 8 ribbeinsbrudd og punktert lunga. Strømprisene stiger kraftig I dag. Gjennomsnittsprisen blir 1 krona og 1 øre per kilowattime. 9 personer var drept I trafikken I Vestland og 5 I Rogaland ved utgangen av august, altså så langt I år. Statens vegvesen særlig bekymret for utviklingen, blant annet for unge motorcyklister. 10 av de 21 MC-førerne som har omkommet I Norge så langt I år var under 25 år. Og Sori Diara skåret 2 ganger da FK Haugesund slo strømmen 4-2 på Haugesund stadion I går. Spissen står nå med 30 seriemål denne sesongen og har satt skåringsrekord på nivå 2 I norsk fotball. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider Radio HNO. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
4: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, Var omlastningslager og kontor på Heiane på Stord. All info finner du på levikvaretaxi.no.
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
6: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
6: Rett overfor Banken Hotel.
7: Paris frisør.

Det är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Haugaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vär, trafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

Vi är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Ögaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vädertrafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

0: Dagen fortsätter om mindre än ett minut.
1: Slätt och Eiendom bygger nu garageanlägg på Eltravåg i Svejo. Perfekt för båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget sektioneres för salg i 10 enheter på 10x4 meter med portöppning 360x360. Kan inredas ett önske. Trygg lagring i roliga omgivelser. Kontakt Slätt och Eiendom. Telefon 939 344.
2: Yay!
3: Onsdag kväll är det klar för en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spörsmål: är det din tur att vinna 100 000 kronor i jackpot? Köp online. Vi ringer när du vinner. Se Bingo-kanalen NO.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Banken Hotel har ett nytt konferanse- och sällskapslokale klart. Vi tar emot grupper på upp till 100 personer för allt från möter till sällskaper. Med toppmoderna avutstyr och duktiga kockar på kökene skapar vi minnevärdiga upplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
3: Olsen fangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger,

0: hitstationen.
1: Radio Haugala. Cool and loud stuff. There's more.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

Forsvaren tror en rättssak tidligst vill starta till våren och menar det kan bli aktuellt med en påstånd om tvungen psykisk hälsovärn. Läs mer på radiohauga.no.

0: Men strax tillbaka, Egil.
1: Nej, men plötsligt tillbaka.
0: Plötsligt.
1: För du ett ord av det så sitter vi här och berättar flera goda historier. Nu är det strax nyheter allra först. Vem jag såg, är tillbaka.

0: Men detta nektade de betala, så saken den havnade då i retten. De hade nyligen blev dömt till att så betala bot för att hålla nabarna sina våkna.
1: Plus saksomkostningar.
0: Ja.